0: Usuma, nye go gurcho.
1: Nye tu da di chitu bas lami da.
2: Nata chen su na, no yang zhuwa qing ma da. Ma li li bu to gu dui a.
3: Hei, hei, da xin. Nim do tegi.
2: Si, si, nim do zheng.
4: Chang zi kien zai shi du. Don go doi ma di bu qi.
0: Mi chi do qing ma shi. Zhang ge qi me ba.
5: Yo.